0: le wena gape gape wena sa ga o tla bo ngwala fela gona mo go 0751329986 o re botsa gore na wena o keteka le mang tšatši la matswalo tšatši la gage la lekgono tšatši le lebotse tšatši la masome a pedi ke di-20 na ke bomang ba e le gore ba belegwa tšatšing la lekgono se se tla ba diragala ka mora ga metsotso ya 30 fela go itswela gona mo iring ya bohlano 011 the Pulse of Jose re feta ka moo.
1: You are listening to The Afternoon Takeover, exclusive on 011 Radio, The Pulse of Josie.